Longest Twilight States. Kakav simboličan naslov. Dok god sumrak traje. Sa albuma The Immortal bili su to In Mourning ukupno 5 puta. A onda idemo u carstvo sludge zvuka. Kralj, rodonačelnik i pionir takve muzike je definitivno čovjek po imenu i prezimenu Kirk Beanstein. Najprije sa svojim matičnim bendom, grupom Crowbar, zatim i sa supergrupom Down, kao i sa projektom Kingdom of Sorrow, a opet to je projekat koji je on pokrenuo zajedno sa Jamiem Jestom iz benda Hatebreed. Kirk Beanstein je evo krajem prethodne godine objavio i svoj drugi solo projekat, album nazvan Ethereal Waves. Sa bendom Crowbar do sada 12 studijskih albuma, sa grupom Down 3 studijska ostvarenja tog tipa, sa Kingdom of Sorrow također 2 albuma. Prvi solo album bio je Dream in Motion iz 2020. i evo drugi, Ethereal Waves, najprije naslovna numera, nakon toga obrada ni manje ni više nego grupe The Beatles i njihovog klasika Eleanor Rigby. Treća u nisu bit će Eulogy, a posljednja četvrta pjesma A Sinner's Truth. Kirk Beanstein iz bendova Crowbar, Down i Kingdom of Sorrow, ali u ovom slučaju solo varijanti, 4 puta sa albuma Ethereal Waves.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru 19, u Tuzli, Zenici i Doboju 20, u Trebinju 22, zatim u Bijeljini 23, u Neumu 26, a u Mostaru 28 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, u Pekingu je najtoplije trenutno 28 stepeni, u Madridu i Parizu 27, u Tokiju 26, u Atini 25, u Rimu 23, u Beču i Londonu 21, u Toronto 20, u Njujorku i Sidneju 19, zatim u Moskvi i Štokholmu 15 stepeni. Vrijeme danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 25. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje je mogući poneki pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 20, u Hercegovini oko 23, a najviša dnevna između 29 i 37 stepeni. I tu je vremenska prognoza za petak, 26. jun, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 14 i 20, u Hercegovini oko 23, a najviša dnevna između 30 i 38. Prvi dan vikenda, subota, 27. jun, bit će pretežno sunčano sa najnižom temperaturom između 15 i 24 i najvišom dnevnom između 31 i 39 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Pacu.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banjoj Luci.
2: Pomislio si on ne mre ostvariti sve tvoje najdivlije snove.

0: Sjećanje na 13 Srba ubijenih u ustaškom zločinu u Pridvorcima kod Trebinja ne blijedi ni nakon 85 godina. Služen je pomen i molitveno sjećanje na Trebince koji su u noći između 23. i 24. juna 1941. godine ubijeni i bačeni u pridvoračku jamu samo zato što su bili Srbi. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Galibaf izjavio je da je memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata priznanje poraza Amerike. Izraelske snage su saopštile da su tokom noći gađale 4 bacača raketa širom pojasa Gaze koji su, kako tvrde, postavile terorističke grupe tokom primirja. Treći dan oružje gotovo da miruje u Libanu jer je na snazi primirje između Hezbolaha i Izraela. Međutim, tokom jučerašnjeg dana dvoje ljudi je poginulo u izraelskim napadima na jugu Libana. Osim oštrih osuda Hezbolaha nije bilo reakcije. Mohamed Bager Galibaf, predsjednik iranskog parlamenta, izjavio je da same zemlje regiona treba da određuju politički i bezbjednosni poredak Bliskog istoka. Aviokompanije bi trebalo da nastave sad da izbjegavaju vazdušni prostor Irana, Iraka i Libana i da ostanu oprezne u regionu, uprkos sporazumu između Vašingtona i Teherana. Ovo je saopštila Evropska agencija za vazduhoplovnu bezbjednost. Agencija je saopštila da produžava upozorenje o zonama sukoba za region do 1. jula. Cijene nafte su pale jutros nakon što je još više brodova prošlo Ormuski Moreus zahvaljujući napretku u pregovorima. Cijena sirove nafte tipa Brent, koja važi za međunarodni standard, pala je za 0,7% na 376,30 dolara po barelu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu svjedočio je posljednji put i time završio glavno i unakrsno ispitivanje tokom 98. ročišta u 3 slučaja korupcije za koja mu se sudi, tako prenosi Times of Israel. Premijer Izraela optužen je po 3 tačke optužnice za prevaru i kršenje zakona, kao i po 1 tačke optužnice za primanje mita u vidu pozitivnog medijskog izvještavanja. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da ukrajinska kriza i dalje može da se riješi političkim i diplomatskim sredstvima, ali je naglasio da Moskva neće prihvatiti privremena rješenja niti ultimatume. Lavrov je istakao i da Moskva smatra neprihvatljivim ignorisanje svojih bezbjednosnih upozorenja i da Rusija neće dozvoliti stvaranje, kako je naglasio, prijetnji po svoju nacionalnu bezbjednost, niti kršenje prava ruskog i ruskojezičkog stanovništva u Ukrajini. Dvije osobe su poginule, još 2 su povrijeđene u napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na oblast Nižnji Novgorod. Ovo je saopštio regionalni guverner. Uslijed pada ostataka dronova pričinjena je materijalna šteta na industrijskom objektu, nekoliko automobila i stambenih objekata. Ebola je stigla u Evropu. Francuske zdravstvene vlasti potvrdile su danas prvi slučaj ebole u zemlji od početka aktuelne epidemije kod ljekara koji se vratio sa humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent smješten u specijalizovanu ustanovu i da je stavljen u izolaciju, a nadležne službe su pokrenule identifikaciju i praćenje osoba koje su bile u kontaktu sa njim.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Danas, 14. dana svjetskog prvenstva u fudbalu, igra se 6 mečeva i to u grupama A, B i C. U Vancouveru u okviru grupe B od 21 čas igraju Švajcarska i Kanada, a u istom terminu samo na stadionu u Sijetlu počinje meč između Bosne i Hercegovine i Katara. U ponoć se igraju 2 utakmice grupe C. Škotska i Brazil igraju u Majamiju, dok je duel Maroka i Haitija na programu u Atlanti. Od 3 časa iza ponoći u grupi A sastaju se Češka i Meksiko u Mexico City-u i Južna Afrika, Južna Koreja u Montereju. Selektor Brazila Carlo Ancelotti je potvrdio da je Neymar spreman za duel sa Škotskom u trećem kolu grupe C na Mundijalu. Poslije remija sa Marokom i pobjede nad Haitijem slijedi duel sa Škotskom kao i povratak Neymara. Ancelotti je najavio da može da računa na iskusnog fudbalera u nastavku takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 81. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli 31, u Trebinju i Zenici 32, u Neumu 34, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura oko 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji

0: Sata vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ova srijeda sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a ponegdje uz postepeno na oblačenje može biti kratkotrajnih pljuskova. U Banja Luci, Doboju i Tuzli sa indeksima od 29 do 45 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 81 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 999 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 26 u Sarajevu, 31 stepen u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli. Uz Banja Luku na 32 su Trebinje i Zenica, 34 stepena je u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 36. Sutra četvrtak 25. juni sunčan uz poneki oblaka, u drugom dijelu dana uz postepeno na oblačenje, ono gdje su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature sutra ujutru od 14 do 23, a one dnevne od 29 pa do 37 stepeni. Petak i subota pretežno sunčani i još topliji. Ujutru od 15 do 24, a tokom dana u petak od 30 do 38 stepeni, a subota još toplija, 31 pa do 39.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: napraviti najkompletniji pregled muzičkih dešavanja u proteklih 25 godina i to tako što ćemo analizom britanske, američke i nemačke top liste ustanoviti koje su to pesme bile najpopularnije u periodu od 1980. godine do danas.
1: Naftalin.
0: Zahvaljujući tome u serijalu emisija pod zajedničkim imenom Naftalin u prilici ste da čujete po 100 najboljih pesama za svaku godinu, dakle 100 najboljih iz 1980. 100 najboljih iz 81. 100 najboljih iz 82. i tako dalje. Za svaku godinu trebaju nam po 4 emisije. Drugim rečima, zadatak nam je da na ovaj način sačuvamo od zaborava mnoge pesme koje dugo niste čuli i da ne dozvolimo muzičkim moljcima da unište vaše muzičke uspomene.
1: Protiv muzičkih moljaca.
0: Ako redovno pratite ovaj serijal, onda znate da smo već iza sebe ostavili godine 1980, 81, 82, 83, 84 i 85, kao i to da smo pre 14 dana započeli sa preslušavanjem hitova iz godine 1986. Dakle, ovo je treća epizoda posvećena toj godini. Sve o svemu, slušajte emisiju Naftalin protiv muzičkih moljaca. Moje ime je Goran Jovanović. A u aprilu 1986. godine George Michael još uvek je faktički bio član grupe Wham, ali je tada već bilo najavljeno da će se ta grupa raspasti na leto, čim se završe već zakazane turneje. No, paralelno sa radom u grupi, George je već uveliko radio i na svojoj solo karijeri, koja mu je donela i jedan rekord. Naime, nakon što je njegova pesma Careless Whisper 84. došla na prvo mesto britanske top liste, isti uspeh ostvario je i njegov drugi solistički singl A Different Corner, čime je George Michael postao prvi pevač u istoriji britanske top liste čija su prva dva singla došla do prvog mesta. Pa eto, više nego dobrog razloga da upravo on otvori današnji Naftalin i to baš sa pesmom A Different Corner.

0: poslednju pesmu u prvom delu današnjeg Natalina, pesmu Don't Get Me Wrong otpevala nam i grupa Pretenders, u kojoj je neprikosnoveni lider sve vreme bila Chrissy Hynde. Grupa je tokom karijere doživjela brojne promene i preživjela brojne teške trenutke zbog problema sa drogom i slično, ali uprko svemu bili su relativno redovni na top listama punih 15 godina.
1: Naftalin.
0: Tek kao što rekoh, bila je to poslednja pesma u prvom delu današnje emisije, što znači da ćemo malo predahnuti, ali vratit ćemo se vrlo brzo.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
2: Yeah!
3: Oča je bačena.
2: Come on, tarina!
3: Big Radio.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
0: Evo nas ponovo, Naftalin protiv muzičkih moljaca, godina 1986, epizoda 3, ja sam Goran Jovanović.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
0: A na početku drugog dela emisije čućemo grupu koja je zapravo oformljena još 1974. Ali kada bismo tražili da slušalci nabroje barem tri njihove pesme, mislim da bi bilo puno problema. Naime, od gomile albuma koje su izdali i još veće gomile pesama, svi ih znaju samo po jednoj pesmi. I to baš po ovoj koja sledi. Dakle, grupa se zove Cameo, a pesma je Word Up.

Ovo je Naftalin, emisija koja vas podsjeća na sve najbitnije hitove koji su nastali u periodu od 1980. godine do danas. Za svaku godinu u tom razdoblju pripremili smo po 100 najvećih hitova koje razvrstavamo u 4 emisije. U tom smislu, ovo je treća od 4 epizode koje su posvećene muzičkim dešavanjima u godini 1986. A malo čas smo naravno čuli grupu Queen i to u pesmi A Kind of Magic, koju je zapravo napisao bubnjar Roger Taylor, ali onda pesmu u svoje ruke uzeo Freddie Mercury, dodao karakterističnu bas liniju i od sasvim prosečne pesme napravio svetski hit. A pošto sam danas već pominjao kompakt diskove, evo još jedna zanimljivost. Naime, prvi album koji je izdat na disku, a kasnije prodat i u preko milion primjeraka, bio je album Brothers in Arms, grupe Dire Straits. Govorilo se tada da više ljudi ima ovaj CD nego CD player. I mada je album izašao 1985. godine, single Walk of Life je svoje najuspešnije trenutke doživeo 86. Zato ga i slušamo danas.

0: grupa Radiorama je u drugoj polovini 80-ih godina zaređala sa nekoliko hitova koji su im obezbedili značajno mesto u disko antologijama tog vremena, no tada je već italo disko muzika lagano gubila trku sa nemačkom i engleskom disko produkcijom, što će biti još uočljivije recimo u 87. godini. Uglavnom, danas smo grupu Radiorama čuli u pesmi Aliens, inače, još jedna njihova karakteristika je to što su im pesme imala, da tako kažem, opasne naslove, na primjer Aliens, Vampires, Yeti, Manitou i druge. Što se nas tiče, vreme je za još jedan predah. Posle pauze čućete još 7 svetskih hitova iz 1986. godine, ali i nekoliko domaćih. Vraćamo se vrlo brzo.
1: Naftalin. Protiv muzičkih moljaca. Muzičkih moljaca.
2: I am a soldier. I am the new age. I am no liar. I'm an idea. I am present, future, and past. I am big radio.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
0: Opet mi Naftalin protiv muzičkih moljaca, godina 1986, epizoda 3, ja sam Goran Jovanović. Pre nego što se vratimo o svetskim hitovima iz 1986. godine, u narednih par minuta ćemo vas i u ovoj emisiji podsjetiti na tri pesme koje su u bivšoj Jugoslaviji te godine bile veoma popularne. U ostalom, nije ni čudo što su bile popularne, pošto su ih potpisale tri tada vrlo popularne grupe. Pa tako, danas nam pevaju Novi Fosili, Bajaga i Instruktori i grupa Kerber. Dakle, slušamo delove tri pesme iz jugoslovenskog Naftalina.

0: Eto, bile su to tri pesme koje su bile rado slušane na našim prostorima tokom 1986. godine.
1: Naftali protiv muzičkih moljaca. Muzičkih moljaca.
0: A sada se vraćamo na svetske muzičke tokove iz te godine. O grupi Modern Talking je manje više već sve ispričano tokom prethodnih nekoliko emisija, stoga je bolje pozabaviti se odmah njihovim hitovima. Konkretno, danas mislim na pesmu Atlantis is Calling, pa u zagradi SOS for Love.

Bio je ovo još jedan hit grupe Communards iz 1986. godine, pesma So Cold Nights. Inače, dve godine kasnije ova grupa se raspala. Jimmy Somerville je otišao u solističke vode, a njegov kolega iz benda Richard Coles postao je, verovali ili ne, sveštenik. A u nastavku još jednom ćemo u pregledu najvećih hitova iz 86. čuti grupu Aha, a da biste stekli sliku o tome koliko su oni zapravo bili popularni, evo nekoliko fascinantnih podataka iz njihove karijere. Recimo, 1989. godine trebalo je da održe koncert u Rio de Janeiro, organizatori su očekivali oko 40.000 gledalaca, ali je na koncert došlo neverovatnih 100.000. 10 godina kasnije dobili su specijalnu nagradu od Američke asocijacije radio stanica, jer su podaci ove asocijacije pokazali da su do tog trenutka njihove pesme u Americi bile emitovane više od 2 miliona puta u programima raznoraznih radio stanica, a među tim pesmama jedna od najemitovanijih je bila i ova pesma, I've Been Losing You.